0: אנחנו משדרים מאולפני SBS במלבורן, אדמת המולדת המסורתית של בני עם וורונג'רי מאומת קולין. כצאצאים של עם עתיק, אנחנו מוכירים את הקשר העמוק והמתמשך של העמים האבוריג'ינים לארץ אבותיהם, מדור לדור.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Hebrew, on mobile, online and on radio.
2: You are with Shalom Australia, on mobile, online and on radio.
3: שלום ובוקר טוב לכל המאזינות והמאזינים, ברוכים הבאים לתוכנית השבועית של SBS בעברית. התוכנית משודרת בעברית ובאנגלית ברחבי אוסטרליה. היום יום ראשון, ה-14 ביוני 2026. כאן מייקל ברטורה ואני אהיה איתכם בשעה הראשונה של התוכנית בשפה העברית. בתוכנית של היום, בחדשות מישראל, נשיא ארצות הברית מוכן להסכם, וגם האיראנים מעוטטים שיש הסכמה מצידם בסיכום חדשות השבוע בישראל עם דנה קרני ודקל נבו אייזנברג.
4: We have a signing soon and the documents are in pretty final shape, so we'll see.
3: השבוע אנו ממשיכים לחקור את רעיון השלום ומשוחחים עם תמיר אלוני מהאגודה היהודית האוסטרלית.
5: אבל אנחנו צריכים להיות מציאותיים. הנאיביות הזאת לא תביא אותנו לעולם של שלום.
3: וגם, כמו ברוב השבועות, אנו יוצאים לטיול עם איזימן, מטייל הזמן שלנו, שמדבר השבוע על ליל הגשרים המפורסם, שבו אנשי היישוב העברי הצעיר פוצצו כמעט רסר גשרים.
6: בליל הגשרים הגיעה לשיאה התקופה הקצרה שבה פעלה ההגנה בתאום עם האצל ולחי.
3: אבל קודם כל, הנה סיכום חדשות השבוע באוסטרליה.

הנה סיכום החדשות באוסטרליה לשבוע שמסתיים היום, ה-14 ביוני 2026. מנהיג הקואליציה אנגוס טיילור דוחה קריאה לעבוד ביחד עם מפלגת One Nation. גבר מואשם שלכאורה שלח אימיילים פוגעניים לעד בוועדה הממלכתית. ובספורט, מונדיאל 2026 יוצא לדרך והסוקרוס במשחק ראשון היום. מנהיג הקואליציה אנגוס טיילור דחה הצעה של טוני פסין, שר בספסלו הקדמי של ממשלת הצללים, לפי הליברלים ומפלגת אומה אחת, One Nation.

0: You're listening to SBS.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: לחקר האנטישמיות והלכידות החברתית. המשטרה, שחקרה דיווחים על הודעות אימייל אלו, מסרה כי בביתו של גבר בן 59 בצפון ניו סאוס ווילס נמצאו כלי נשק, הוראות להכנת חומרי נפץ ועותק של ספרו של אדולף היטלר, מיין קאמפף. החשוד הוא אשם בארבע עבירות של שימוש בשירות תקשורת לצורך איום, הטרדה או גרימת פגיעה, עבירה אחת של הפחדת עד ושתי עבירות של החזקת נשק אסור. אם יורשע, הוא צפוי לעונש מרבי של 10 שנות מאסר. שר החוץ לשעבר מטעם מפלגת הלייבור, גארת' אבנס, אמר לוועדת חקירה בנושא אוקוס כי ההסכם תומן בחובו מספר סיכונים בעלי השלכות על מדיניות החוץ. ועדת החקירה הציבורית, הממומנת מתרומות הציבור, שאורגנה על ידי פורום השלום והביטחון האוסטרלי, ארגון ללא מטרות רווח, קימה ביום שישי האחרון את הדיון הראשון שלה במלבורן, במקביל לפגישתם של שרת החוץ פני וונג ושר ההגנה ריצ'רד מארס עם עמיתיהם הבריטים בלונדון לדיונים על אוקוס ונושאים נוספים. אבנס אומר כי לדעתו העלויות הכרוכות בהסכם עולות על התועלת שהוא צפוי להביא.
3: My submission doesn't advocate Australia walking away from the United States alliance. We still benefit significantly from the intelligence cooperation and access to sophisticated technology that's always been part of it, but we should stop being so dewy-eyed about what always has been and will be a very one-sided relationship and be very conscious of the risks involved in excessively entangling ourselves in what too often in the past has been and may again be in the future wrong-headed military decision making in Washington.
2: מספר התלונות לנציבת תלונות הציבור לתקשורת עלו זה הרבעון השני ברציפות, כאשר אוסטרלים רבים אומרים כי הם סובלים יותר ויותר מבעיות בטלפון ובאינטרנט. יותר מ-14,000 תלונות הוגשו לנציבת תלונות הציבור לתקשורת בין ינואר למרץ, עם עלייה חדה במספר האנשים המבקשים פיצויים על הפסדים כספיים ויותר לקוחות המבקשים סיוע במצוקה. גם תלונות על השירות הסלולרי המשיכו לעלות, כולל דיווחים על כיסוי לקוי באזורי קליטה, הפסקות ועיכובים בחיבור. נציבת תלונות הציבור, סינתיה גברט, אומרת כי גם התקבלו 340 תלונות בנוגע לשירותי 000 ושירותי חירום, כאשר כ-60 מהם לא הצליחו להתחבר או לשמור על שיחה ברורה ויציבה עם המפעילים.
4: I think the volumes of complaints that we continue to see and the fact that we do see mobile complaints continuing to increase says for a lot of Australians it is unacceptable now. There are obviously steps being taken more broadly by the government to look at things like the universal outdoor mobile obligation to try and plug some of these gaps and give some level of guarantee, but you know, people are reliant on their mobile to do so many things and when it doesn't work they're getting pretty frustrated.
2: מאות תכשיטים מבית העיצוב הצרפתי קרטיה מוצגים כעת בגלריה הלאומית של ויקטוריה. כ-400 פריטים הוצגו ביום שישי האחרון בפתיחה, כולל 300 פריטים המוצגים באוסטרליה בפעם הראשונה. התערוכה במקור היא ממוזיאון ויקטוריה ואלברט בלונדון בשיתוף עם קרטיה. מנהל הגלריה הלאומית של ויקטוריה, טוני אלווד, אומר שתערוכה זו במלבורן גדולה משמעותית מהתערוכה בלונדון, וכוללת ארון שלם של תכשיטים שענדה זמרת האופרה דיים נלי מלבה.
5: One of the beautiful things about this exhibition is telling an Australian story, and that's Dame Nellie Melba, one of the first people to really commission major works from the House of Cartier. We've been able to gather as many pieces as possible to tell her story and to put her amongst all the great other wearers of jewellery here. We've got the Duchess of Windsor, Elizabeth Taylor, Rihanna. We've got a whole range of very well-known 20th century celebrities and royalty joining our own Australian royalty through Dame Nellie Melba.
2: ולספורט, והיום כמובן בכדורגל. משחק הפתיחה של אוסטרליה בגביע העולם כנגד טורקיה ייפתח היום בשעה 2. הסוקרוז היא נבחרת הכדורגל הלאומית של אוסטרליה לגברים. לאחר שערכה את הופעת הבכורה שלה בגביע העולם ב-1974, אוסטרליה חיכתה 32 שנים לפני שחזרה לטורניר ב-2006. אוסטרליה העפילה לכל מונדיאל מאז, מה שהופך את טורניר 2026 להופעתה השישית ברציפות. נבחרת השנה כוללת כ-17 שחקנים שיערכו את הופעת הבכורה שלהם בגביע העולם.

0: ובהם הבלם בין ה-18 לוקס הרינגטון, שחקן ההתקפה יליד סידני קריסטיאן וולפאטו, ששיחק במקור באיטליה ועבר ברגע האחרון לייצג את אוסטרליה, וגם החלוץ בין ה-25 טטה ינגי, שטרם רשם הופעה בינלאומית לפני זימונו לסגל. מגן הסוקרוז, ג'ורדי בוס, שיתף שככל שהגביע התקרב, השחקנים הפכו יותר ויותר מרוכזים מבחינה מנטלית במשימה שלפניהם. הוא אמר גם שהוא מצפה בחיוב לקראת משחק הגביע העולמי הראשון שלו.
1: I just have to soak up the experience and just play football. Yeah, it's kind of hard to you know, feel the moment as it is now, but I think afterwards you'll really understand the experience that I'm in now. I do like attacking, but I don't think my defensive side has ever really been a problem either, so I think I'll also get back and defend and we'll see how they like to defend also.
0: אתם יכולים לצפות ולקרוא על גביע העולם ב-SBS On Demand ובאתר של SBS Sport. SBS היברו גם יפרסם עדכון בדף הפודקאסטים שלנו בכל יום חמישי. עד כאן סיכום החדשות לשבוע הזה באוסטרליה. מיד נעבור לחדשות בישראל עם דקל נבו אייזנברג ודנה קרני.
2: תודה מייקל, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שמדווחת אלינו מתל אביב. שלום דנה.
3: שלום דקל.
2: נפתח את סיכום חדשות השבוע בישראל עם הכרזת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על עצירת חילופי האש בין ארצות הברית ואיראן, לאור התקרבות להסכם, לסיום המלחמה. בואי נשמע קטע מתוך דבריו של טראמפ שפורסמו ברשת CBS האמריקאית ביום חמישי בלילה.
4: And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing. We have a signing soon, and the documents are in pretty final shape, so we'll see.
2: דנה, איך מגיבים בישראל על ההתפתחויות האלה?
3: לפני שנדבר על איך ישראל מגיבה, צריך להזכיר שהשבוע הזה נפתח במיני מלחמה, שבתקשורת הישראלית מקבלת את הכינוי מלחמת 17 השעות. זה מתחיל כשבעקבות ירי של חיזבאללה לישובי הצפון, ישראל מבצעת תקיפה ממוקדת מאוד ברובע הדאחיה בביירות. בעקבות התקיפה בביירות, איראן מנסה ליצור משוואה חדשה, ובתגובה יורה טילים לעבר ישראל. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו נמצא במלכוד איך להגיב. נשיא ארצות הברית מבקש ממנו לא להגיב. נתניהו מדגיש שישראל לא יכולה לקבל את המשוואה הזאת שאיראן תוקפת את ישראל ומונעת ממנה להגן על עצמה, וישראל יוצאת לסבב תקיפות אוויריות מינור יחסית באיראן. מיום ראשון בלילה ועד יום שני אחר הצהריים שתי המדינות תוקפות זו את זו. בארץ פיקוד העורף מוציא הגבלות על התקהלויות, בתי הספר נסגרים, ול-17 שעות היינו שוב במלחמה מלאה. בישראל נערכו כבר לתקיפה אווירית משמעותית יותר, אבל טראמפ התקשר שוב לנתניהו והורה לו לעצור מיד. האיראנים עוצרים גם הם, ובמקביל מזהירים שכל תקיפה, גם בדרום לבנון, לא רק בביירות, תגרור תגובה איראנית. אבל ישראל ממשיכה שבוע את פעילותה הצבאית בדרום לבנון, ולא נראה שהאיראנים מגיבים בשלב זה. אלא שביום שני, האיראנים מטילים מסוק קרב אמריקני, ובתגובה ביום שלישי וביום רביעי, טראמפ עצמו מורה על תקיפות אוויריות באיראן. בישראל משקיפים מהצד כשהאמריקאים תוקפים, טראמפ מדגיש שישראל לא מעורבת בתקיפות האלה, ומדובר בפעולה אמריקאית בלבד, וכל זה קורה כשבמקביל נמשכים גם המאמצים האמריקנים להגיע לעסקה עם איראן. איראן בתגובה לתקיפות האמריקניות מכריזה על סגירת מצרי הורמוז, ויורה לעבר המפרציות ומדינות אחרות באזור, אבל לא לעבר ישראל. ככל הנראה משהו בהרתעה הישראלית בכל זאת עבד, ואיראן לא רוצה שישראל תצטרף לתקיפות האמריקניות. ביום חמישי הנשיא האמריקני מאיים בתקיפות נוספות, ואז מצאת מפתיע שהורה לעצירת התקיפות כי הצדדים קרובים להסכם.
2: אבל זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעות את זה מכיוון נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. היה לנו לדעתי כבר 38 פעמים שדובר על הסכם שקרוב.
3: נכון, אבל הפעם גם האיראנים מאותתים שיש הסכמה. בישראל הציוץ הזה מתקבל בהפתעה, לפי דיווח ב-CNN, נתניהו שהיה בעיצומה של ישיבת הקבינט הביטחוני, לא ידע שטראמפ קרוב להסכם, אבל מאוחר יותר, ביום חמישי בלילה, לשכתו של נתניהו מעדכנת בהודעה, כי שני המנהיגים שוחחו ביניהם, ואף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של נשיא טראמפ, לכלול בהסכם הסופי את הוצאת האורניום המועשר מאיראן, את פירוק תשתיות ההעשרה, את הגבלת ייצור הטילים, ואת הפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. יש לציין שטראמפ עצמו צייץ והתראיין לא מעט, לא הזכיר שום דבר בנוגע לסוגיית הטילים הבליסטיים או הפרוקסיס של איראן.
2: בהחלט מעניין, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הדברים ונראה איך זה מתפתח. בואי נעבור לעדכונים מהכנסת. בתקשורת הישראלית מדווחים על מספר חוקים שמקדמת השבוע הקואליציה שמעוררים מחלוקות. בואי נשמע את חילופי הדברים מהמליאה בין יושב ראש דגל התורה משה גפני לבין יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד בעקבות חוק לימוד תורה שהוא עבר בקריאה טרומית.
5: ראינו את הילדים, את הבחורים שנמצאים בוורשה בתקופת השואה, שיושבים במקלט שמה, סגורים ולומדים תורה בתוך כדי הצרות הנוראות שעבר העם היהודי באירופה.
6: חבר הכנסת גפני, אמרת בגטו ורשה הם למדו תורה. בגטו ורשה הם לא קיבלו קצבה בשביל ללמוד תורה, חבר הכנסת גפני. בגטו ורשה הם הלכו ולקחו נשק ביד ועשו את מרד גטו ורשה.
2: דנה, אילו חוקים נוספים עלו להצבעה השבוע, ומה אנחנו יודעות עליהם?
3: כן, בליץ של חקיקה בכנסת, כשהקואליציה מקדמת שורה של חוקים מעוררי מחלוקת, כשאנחנו מתקדמים כזכור לעבר בחירות. מליאת הכנסת אישרה השבוע את החוק להפרדת מחש, מחלקת חקירות שוטרים, מהפרקליטות, ובמקום זאת מחש תוכפף למשרד המשפטים. המשמעות זה שהיא תהיה כפופה לפוליטיקאי, שר המשפטים, הוא שיחליט מי עומד בראשה, מה התקציב שלה, ויש לו גם את היכולת להחליט איזה חקירות ייפתחו ואיזה יסגרו. שליטה של פוליטיקאי, ולא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית בגוף כמו מחש שחוקר שחיתויות, זה מאוד בעייתי. וראינו את זה כבר בשעות הראשונות לאחר העברת החוק, כשדוברו של נתניהו גיא לוי כותב בפוסט, בקרוב מאוד יבוא היום, והרוצים יהפכו לנרדפים, החוקרים יהפכו לנחקרים, והמאשימים יהפכו לנשמים וילבשו כתום בתאי המעצר. כלומר, מה אומר גיא לוי? מי שהיו אמונים על החקירות עד עכשיו ישלמו על כך מחיר. 43 חברי כנסת תמכו בחוק הזה, מול 39 שהתנגדו.
2: זה נשמע די דומה למה שראינו שקרה בממשל טראמפ אחרי שהוא נבחר. דנה, איזה עוד חוקים עברו השבוע?
3: עוד חוק מעורר מחלוקת שעובר השבוע בקריאה טרומית הוא חוק המינויים שיאפשר לממשלה למנות שורת בכירים בשירות המדינה לפי הצעת השר הממונה וללא צורך באישור הוועדה המייעצת. על פי הצעת החוק, עם הקמת הממשלה ייפתח פרק זמן של 100 ימים שבסיומם תפקע כהונתם של שורה ארוכה של בכירים בשירות הציבורי ובמערכת הביטחון, בהם הרמטכ"ל, המפכ"ל, ראשי השב"כ והמוסד והיועץ המשפטי לממשלה ותפקידים נוספים. אלא אם הממשלה תחליט להאריך את כהונתם. שר המשפטים יריב לוין אומר כי מדובר בצעד חשוב ברפורמה המשפטית, בדרך לתיקון המערכות והחזרת המשילות, אבל החוק הזה מעורר התנגדות חריפה בצמרת המשפטית והציבורית. היועמ"ש גלי בהרב מיארה כתבה בחוות דעת שהחוק יבטל את מנגנוני האיזון והבקרה שנבנו לאורך עשרות שנים, הוא יהפוך את השירות הציבורי בישראל משירות ממלכתי ומקצועי לשירות פוליטי, שבו בכירים יהיו תלויים לחלוטין בדרג הפוליטי. ובמילים אחרות, חשש כבד שהתפקידים הבכירים והרגישים ביותר בשירות הציבורי יחולקו כג'ובים פוליטיים. 48 חברי כנסת תמכו מול 42 שהתנגדו, אבל זה חוק שעדיין צריך לעבור קריאה שנייה ושלישית. עוד חוק שעבר השבוע בקריאה טרומית הוא חוק לימוד תורה. נשמעת לנו דקל את הוויכוח בין חבר הכנסת גפני לשראש האופוזיציה יאיר לפיד. חוק לימוד תורה קובע כי ערך לימוד תורה יעוגן כערך יסוד. המטרה של המפלגות החרדיות שדרשו את החוק הזה זה לתת משקל נגד לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כיוון שבעבר חוק הפטור מגיוס נפסל כי הוא סותר את עיקרון השוויון. החוק כלל בתחילה גם השוואה בין לומדי תורה למשרתים בשירות צבאי, וחלק מחברי הקואליציה התעקשו על מחיקת ההשוואה הזאת, ורק לאחר מכן הסכימו לתמוך בחוק, שעבר לבסוף ברוב של 56 תומכים מול 43 מתנגדים, כאמור עדיין רק בקריאה הראשונה. במקביל, ועדת החוקה ממשיכה במרץ בהכנות של הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"שית לקריאה שנייה ושלישית, והוועדה המיוחדת שהוקמה במיוחד לדיון בהצעת חוק התקשורת, ממשיכה בקידום חוק התקשורת לקריאה שנייה ושלישית. אלו עוד שני חוקים בעייתיים בשל סיבות דומות לאלו שהזכרתי, אני מניחה שנדבר עליהם בשבועות הקרובים.
2: בהחלט. ונעבור לנושא אחר. השבוע דווח בתקשורת הישראלית על שלושה גיבורי תרבות ישראלים שהלכו לעולמם. גלעד ינקלביץ', אסתר שמיר וישי לוי. בואי נזכר בקטע מתוכנית ההתאמנות המיתולוגית של ינקלביץ'.
7: Touch it up. 5, 6, 7, hands to the waist. Keep tapping up, side. Very good.
2: בהמשך התוכנית נשמע גם שירים של אסתר שמיר וישי לוי, ובינתיים, דנה, תוכלי לספר לנו קצת על כל אחד מהם?
3: עצוב ונוסטלגי, דקל. נתחיל בגלעד ינקלביץ', מי שהיה גורו הכושר של שנות ה-80, עם תוכנית הכושר היומית שלו, גוף ותנועה, שצולמה בחופי הוואי ושודרה בטלוויזיה האמריקנית, וב-80 מדינות נוספות, בהן גם ישראל. ינקלביץ' היה אלוף ישראל בדקטלון בתחילת דרכו, ב-1976 הוא עבר לקליפורניה להתאמן לקראת החלום האולימפי, אבל פציעה בגיד אכילס שינתה את התוכניות, הוא הלך ללמוד קולנוע ב-UCLA, ונתן שיעורי כושר באולפנים מובילים בלוס אנג'לס, ולימים הפך למדריך כושר מהבולטים והמזוהים ביותר עם עידן הקלטות ותוכניות הכושר הטלוויזיוניות, והוא נפטר השבוע במפתיע בגיל 71. ונעבור לישי לוי, מגדולי הזמרים בישראל, שמת בתחילת השבוע בגיל 63 מסיבוכים של מחלת ריאות. לוי, ממובילי הז'אנר הים תיכוני, נולד בראש עין למשפחה יוצאת תימן. הוא החל את דרכו המוזיקלית בנעורה והופעות במועדונים וחפלות בשנות ה-80. במהלך הקריירה שלו הוא הוציא יותר מ-20 אלבומים, והיה חתום על עשרות לעיתים בהם ראיה, אישה נאמנה, ריקדי, ריקוד רומנטי, והאחת שלי. הוא ניהל מאבק ממושך בהתמכרות לסמים שהשפיע על הקריירה שלו והובילה למספר תקופות מאסר בגין עבירות סמים ועבירות אלימות במשפחה. הוא הותיר אחריו אישה איריס וחמישה ילדים, בהם הזמר שיר לוי, מאות ליוו אותו השבוע בדרכו האחרונה בבית הקברות בראש העין. ולבסוף השבוע נפרדנו גם מהסטאר שמיר, מחלוצות הרוק הנשי בישראל, שנפטרה בגיל 71, בתום התמודדות עם מחלת הסרטן. היא נולדה בירושלים בשם הסטאר הירשברג, את דרכה המוזיקלית התחילה בלהקת הנחל, שם הכירה את מי שלימים יהיה בעלה הראשון ושותפה ליצירה, אפרים שמיר. עם שחרורה היא משתתפת בהרכב אפרים והסטאר שמיר. השיר שלהם עברתי רק כדי לראות זכה להצלחה אדירה ומביא לפרסומה. בשנות ה-80 היא חוללה מהפכה בתעשיית המוזיקה המקומית, כשהיא הוציאה את אלבום הבכורה שלה במקום הכי נמוך בתל אביב, שבו כתבה והלחינה את כל השירים, בתקופה שבה רוב הזמורות ביצעו חומרים שכותבים אחרים. בסוף שנות ה-80 היא מתחילה להתרחק מאור הזרקורים, היא התמקדה בתחום הרפואה המשלימה וההתפתחות הרוחנית, ובמקביל המשיכה להוציא אלבומים ולכתוב לזמורות אחרות, בהן ריטה, ירדן, ארזי, גלי אתרי, שלה היא כתבה את אמצע ספטמבר וחזקה מהרוח.
2: בהחלט עצוב, וכדי לסיים קצת בנימה חיובית, עם מה נסיים השבוע, דנה?
3: נסיים עם עוד ענק תרבות שכבר לא איתנו, לכבוד שבוע הספר שמתקיים בימים אלו בישראל, הקלטה הקולית של אריק איינשטיין בקריא את הספר הארי פוטר ואבן החכמים.
2: אז בואי נשמע טעימה קטנה מהקסם הזה.
8: הארי צעד קדימה. המוני לחשושים פרצו לפתע כמו להבות רוחשות בכל האולם. היא אמרה פוטר? זה הארי פוטר? הארי פוטר?
2: טוב, זו בהחלט דרך חדשה לחוות את הספרים האלה. תודה רבה, דנה.
3: שיהיה שבוע טוב, דקל.
9: אתם עם SBS בעברית.
0: תודה לדנה ולדקל. הפסקה קצרה אחת, אבל אתם לא רוצים ללכת לשום מקום. יש לנו קטע מעניין בהמשך, שבו נשוחח עם שני אנשים שונים על המחשבות והתחושות שלהם בנוגע לרעיון השלום. וגם אירוע מיוחד המציין 6 חודשים מאז ההתקפה בבונדאי. יישארו עמנו.
10: SBS Audio.
11: היכנסו ל-SBS Audio והזינו למה שמתאים לכם.
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi uplapt karvata hai.
16: Far from the partisan politics.
17: עם חדשות ולמעלה מ-60 שפות. מוזיקה המתאימה למצב הרוח שלכם. פודקאסטים מרתקים. המחכים שתגלו אותם. הורידו את SBS Audio app או בקרו
18: ב-sbs.com.au/audio.
2: ביום ראשון אנחנו מציינים חצי שנה לפיגוע הטרור בבונדאי שגבה את חייהם של 15 אנשים ופצע עשרות. אנחנו מדברים היום עם הרב נוח שמארגן לראשונה מרתון קהילתי ללימוד ביום עצמו במצווה האוס, שתכף הוא יספר לנו גם מה זה המצווה האוס. אז קודם כל שלום נוח וברוך הבא ל-SBS בעברית.
19: שלום דקל.
2: כשאתה מסתכל על הקהילה, חצי שנה אחרי הפיגוע לקהילה היהודית, מה אתה מרגיש שהשתנה ומה עדיין מרגיש בעיניך שנשאר פתוח?
19: מה שאני מרגיש שהשתנה, שאנשים הרבה יותר מחוברים לקהילה, מחוברים ליהדות שלהם, מחוברים לזהות שלהם. ומה שלא השתנה, מה שעדיין נשאר, זה הפצע שכואב לאנשים גם אחרי חצי שנה.
2: אתה יכול לספר לנו על הבחירה שלכם לציין את יום חצי השנה הזה בלימוד, במשהו שיש בו, אני אפילו אגיד חיובי, ולא באיזשהו טקס זיכרון. מה עומד בעצם מאחורי הבחירה לציין את היום הזה בצורה הזאת?
19: קודם כל, לבחור בחיובי זה לא דבר מובן מאליו, אבל זה הדרך שלנו מאז, מאז התקומה של העם היהודי. יש פסוק מאוד יפה שאומר, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. המצוינות שלנו בתור העם היהודי זה הלימוד, זה הערכים שלנו. ולכן אני חושב שאין דרך יותר טובה מלציין את החצי שנה בלימוד ולהתחבר למסורת ולערכים שלנו.
2: יום ראשון זה תאריך ממש חצי שנה אחרי היום של הפיגוע. אתה יכול קצת לספר לנו מה אתם מתכננים לעשות ביום הזה?
19: התוכנית שלנו לעשות פרוגרם של כל היום, מתחיל מ-9 בבוקר עד 4 בצהריים, וכל חצי שעה, כל חצי שעה יהיה נאום של רבע שעה, זאת אומרת 9, 9:15, אחרי זה הפסקה קלה, 9:30 וכן הלאה. וכל הדוברים יהיו דוברים מהקהילה, חלק מהם יהיו גם אלה ששרדו את, את האירוע עצמו, ומשתפו דברי חוכמה, דברי יהדות, של לעזור לאנשים להתחבר ולציין את היום הזה.
2: ומי אתה מקווה שיגיע לאירוע הזה?
19: אני מקווה שכל אחד ירגיש שהוא מוזמן לזה, גברים, נשים, צעירים, מבוגרים, יהודים, לא יהודים. זה באמת זמן בשביל כל אחד לבוא, ללמוד, ו-also to get inspired, לקבל השראה.
2: בהחלט. אני מזמינה כמובן את השומעים שלנו להקשיב לרעיון המלא באנגלית שישודר בשעה השנייה. תודה רבה, נוח.
19: תודה רבה, דקל.
0: ושוב תודה לדקל. בשבוע שעבר הבאנו לכם את החלק הראשון של שיחתנו עם מיקה אלמוג, שהיא אחת ממארגני ועידת השלום העממית שהתקיימה לאחרונה בישראל. היוזמה החלה לראשונה בשנת 2024, והשנה התקיים המפגש השלישי שאורגן על ידי קואליציה של ארגונים קהילתיים הטוענים שהגיע הזמן לשלום. בחלק הראשון אלמוג דיברה על האירועים הקודמים ועל הוועידה האחרונה. היום נשמע פרטים נוספים על המשתתפים, על מאמציהם להגיע לציבור הרחב יותר, ועל האופן שבו פעילים במחנה השלום רואים את עצמם ממלאים תפקיד משמעותי באקלים הפוליטי הנוכחי ובבחירות המתקרבות.
10: עשינו בשנה שעברה את ועידת השלום העממית 2025, יומיים בירושלים, מילאנו את בנייני האומה. ועכשיו עשינו את ועידת השלום העממית 2026, כאן בתל אביב הפעם, באקספו, ולא היה לנו מספיק מקומות במושבים במהלך היום. התלונה המרכזית הייתה שאין מקום, כל האולמות מלאים. ובערב 5,000 איש מילאו את ההיכל במגה אירוע, כדי להגיד, והפעם הסלוגן שליווה אותנו אמר, זה הכרחי, זה אפשרי, זה יקרה שלום. ועלו על הבמה עשרות אנשים, יהודים, פלסטינים אזרחי ישראל, פלסטינים שאינם אזרחי ישראל, עשרות אנשים מכל הגילאים, מכל חלקי הארץ, וגם פלסטינים מהגדה שנסענו לצלם, וגם פלסטינים מעזה ששלחו לנו ברכות מצולמות, והיו גם פוליטיקאים על הבמה. המחנה הזה קיים. כשאתה נותן לו את הזכות, את ההזדמנות להשמיע את קולו, הוא מתייצב, הוא מעוניין. אנשים לא רוצים לחיות תחת מלחמת נצח. ואתה יודע, אתה לוקח ציבור שלא נחשף אפילו לאפשרות של דרך אחרת, ואז אומרים, אתה יודע, הציבור ימני. למעלה מ-90% מהציבור בישראל תומך במלחמה באיראן. אנחנו, הציבור, צריכים לדרוש אפשרות אחרת, אלטרנטיבה אמיתית.
0: ואם את כאילו מסתכלת במי שמגיע למפגשים האלה מבחינה דמוגרפית, את יכולה לספר לנו קצת יותר על איזה צעירים, זה מבוגרים, זה ערבים, זה ישראלים, מי הוא הציבור הזה בטבעו?
10: אני יכולה לספר לך שהשנה היה לנו, גם בשנים עברו היה לנו נוכחות משמעותית של צעירים, ומשפחות אגב, בכל אחת מוועידות השלום העממית יש מתחם משפחות עם מצגות ילדים דו-לשוניות ופעילות חינוכית וכן הלאה. ובשנה שעברה היה לנו במת מוזיקה לצעירים, והשנה אחרי האירוע המרכזי שהיה בין 7-9 בערב, היה לנו late night, אוקיי? עם שיח ומוזיקה וקבוצות לימוד, וצעירים נשארו שם עד השעות הקטנות. והגיעו מכינות, והגיעו בני נוער מבתי הספר של יד ביד, והאוכלוסייה היא מאוד מגוונת, גם גילאית, גם מגדרית, יש לנו גם על הבמה בכל אחת מה... על הבמה באירוע המרכזי, שאגב אני מזמינה את כל המאזינים שלך לעקוב אחרינו. הגיע הזמן, ועידת השלום העממית 2026, כל חיפוש יוביל אתכם לסושל מדיה שלנו ולאתר שלנו, וגם אפשר לשבת לראות את האירוע כולו בלייב, זאת אומרת ביוטיוב, ואני גם אגיד לך שיהיה לנו 100 מסיבות צפייה ברחבי העולם. אז שווה לראות את זה, אבל גם על הבמה וגם בקהל פוגשים אין ספור יהודים ישראלים, פלסטינים ישראלים, פלסטינים מהגדה ומעזה, שרוצים לחיות אחרת, והם אינם נאיבים והם אינם חולמניים, ולאורך היום במושבים שהתקיימו בוועידה בין 12 בצהריים ל-6 בערב הועלו תוכניות קונקרטיות, והכל דרך הפריזמה של העבודה שכבר נעשית בשטח. כלומר, האלטרנטיבה היא אמיתית והיא קיימת. ויש לנו קושי מאוד מאוד גדול להגיע החוצה לקהלים דרך המדיה המסורתית, שגם היא לצערי חלק גדול ממנה נפל קורבן למכונת הרעל, ומסרבים לזהות בניסיונות לעשות שלום חדשות. אבל גם שם אנחנו עושים כברת דרך. בריץ' אאוט שלנו למיינסטרים. בין השאר אגב הופיע על הבמה דנה אינטרנשיונל באירוע המרכזי, שהיא כוכבת פופ והאוסהולד ניים בישראל. כלומר, אנחנו עושות עוד ועוד צעדים גם לתוך המיינסטרים, אבל בהחלט זה אחד האתגרים הגדולים ביותר, שכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם ידעו שהציבור הזה לא רק חי וקיים, אלא גדל ומתארגן.
0: שאלה אחרונה, בכל זאת אנחנו עומדים כרגע לפני בחירות בארץ, שיש כאלה שאומרים שהן בחירות מאוד גורליות. כשאת מסתכלת קדימה לחצי השנה הבאה ולקמפיינים של הבחירות של כל המפלגות, מי בקמפיינים האלה נותן את הקול שלכם? איך את רואה שאתם מתרגמים את החלום, את החזון, את התנועה, את ההתלהבות, גם לאיזשהו כוח אלקטורלי?
10: אז קודם כל, הוועידה רחוקה מלהיות מנותקת פוליטית. גם על הבמה באירוע המרכזי עלו חברי כנסת, גלעד קריב, נעמה לזימי, אלון שוסטר, אחמד טיבי ואיימן עודה, והיה לנו גם מושב שבו אנשים מהחברה האזרחית ראיינו גם פוליטיקאים וגם פריימריסטים, פוליטיקאים לעתיד. כלומר, החיבור לפוליטיקה הוא מאוד מאוד מוחשי, והקריאה היא למנהיגים שמובילים אותנו לשים את הסוף של מלחמת הנצח בראש מעייניהם, ולהחזיר את השיח הזה לציבור. והעבודה הזו נעשית, והוועידה הייתה, הנוכחות של הבחירות המתקרבות הייתה מאוד מורגשת, והשיח קיים. אני לא אכחיש, אנחנו לא במצב אופטימלי. כלומר, אם אתה מכיר את הקונספט של חלון האוברטון, כן, אז הוא בא לידי ביטוי בצורה מסיבית כרגע בפוליטיקה הישראלית.
0: אולי תספרי לנו במילה אחת או שתיים.
10: הרעיון של חלון אוברטון הוא הרעיון שהתקשורת מציגה לנו את המציאות שאנחנו חיות וחיים בדרך איזשהו חלון. החלון הזה יושב על סקאלה, נקרא לזה, אוקיי? שבקצה אחד יש, נגיד, שמאל קיצוני, בקצה השני יש ימין קיצוני, ובמרכז יש מרכז. אם החלון הזה הוא ממורכז, אזי התמונת עולם היא מאוזנת. כשהשיח הציבורי לוקח לכיוון אחד, כמו בישראל וגם בעוד הרבה מקומות בעולם כרגע לצערנו, ימינה, אוקיי? אז החלון מוסט ימינה. אנחנו עדיין רואים חלון שמבחינתנו במרכזו זה המרכז, ימינה זה ימין יותר, ושמאלה זה שמאל יותר. אבל עכשיו החלון זז ימינה על הסקאלה. אי לכך, מה שפעם היה ימין הוא עכשיו מרכז, מה שפעם היה שמאל הוא עכשיו שמאל קיצוני, ומה שפעם היה ימין קיצוני הוא יחסית מתון. והרעיון של העבודה הציבורית שאנחנו עושים, חלק מהתפקיד שלנו הוא להזיז את חלון האוברטון בחזרה שמאלה לתמונת מציאות יותר מאוזנת ואמיתית שמשקפת את הציבור בישראל, כי הממשלת ההרס והחורבן הקיצונית והאיומה שיש כרגע אינה מייצגת את רוב הציבור בישראל.
0: אני נזכר באמרה של אבי הפסיכולוגיה האמריקאית ויליאם ג'יימס, שאמר, מה שאתה נותן לו תשומת לב, זה הריאליטי שלך.
10: נכון.
0: מיקה אלמוג, המון תודה על הזמן, ואנחנו נשמח להמשיך ולשמוע על הדברים שאתם עושים שם עם הארגונים האלה.
10: בשמחה רבה, מייקל, תודה על ההזדמנות.
0: הפסקה אחת נוספת, ואחרי זה הרעיון השני בנושא השלום עם תמיר אלוני.
18: עשו את sbs.com.au/hebrew לבית שלכם אונליין. קבלו את החדשות האחרונות, דיווחים, אקטואליה, רעיונות ובידור. sbs.com.au/hebrew. אתם נהנים לשמוע את SBS בעברית? המשיכו את השיחה איתנו באמצעות הפייסבוק שלנו. שימו לייק על העמוד ותגידו לנו מה אתם חושבים. SBS היברו שלום אוסטרליה בפייסבוק.
0: שלום לכולם, זה מייקל ברטורה מ-SBS בעברית. אני נמצא עם תמיר אלוני. תמיר, ספר לנו קצת עליך בבקשה.
20: בוקר טוב, מייקל, נעים מאוד. אני תמיר אלוני, אני חי באוסטרליה כמעט 40 שנה, אבל אני עובד עם ישראל, עם חברות ישראליות היום, אז אני בקשר עם הארץ כל הזמן, מבקר בארץ, דובר עברית, ואני בשנים האחרונות נכנסתי יותר ויותר פעיל בתחום הקהילתי, במיוחד הציונות והיהדות של הקהילה המקומית, ובכמה שנים האחרונות אני סגן נשיא ארגון שנקרא AJA, Australian Jewish Association. וזהו, חי פה עם ילדים וכו'.
0: אז מה המומחיות או מה הפוקוס של AJA באמת?
20: אז AJA, הדבר שבעצם מאפיין אותנו משאר הארגונים, שהם ארגונים ציוניים של הקהילה, שאנחנו עומדים יותר בצד השמרני של הפוליטיקה, אנחנו בעצם מה שאומרים center right מבחינת הדעות שלנו, אבל ציונים והמשתייכים מבחינת היהדות לזרם האורתודוקסי, וזה חלק מהפוקוס שלנו שמאפיין אותנו, שאנחנו אומרים בגלוי, אנחנו עומדים מצד ימין של הפוליטיקה, מבחינת, גם אם זה פוליטיקה ששייכת לקהילה היהודית באוסטרליה, ואם זה פוליטיקה בישראל, אבל אנחנו מדברים עם כולם, חוץ ממפלגת הירוקים באוסטרליה, לא מדברים איתם.
0: אנחנו רוצים לשאול אותך על מחשבותיך לגבי השלום. אנחנו הקשבנו לפני השיחה איתך לרעיון שערכנו עם מיקה אלמוג, מהמארגנות של ועידת השלום שקרתה בירושלים לפני כמה שבועות, ועידה שכבר שנה שלישית מקבצת אלפי אנשים מכל הארץ, מכל הזרמים, ערבים, יהודים, מכל קצוות השיח. מתוך השיחה שלה איתנו, הבנו שהם עובדים מאוד מאוד חזק, כאילו להכניס בחזרה את הנרטיב של שלום לשיחה המרכזית בציבור. ורציתי לשמוע מה דעתך על הרעיון של שלום באופן כללי, ואולי באמת קצת יותר בפרטים נדבר על דברים ספציפיים.
20: בסדר גמור, תודה. תראה, אני תמיד מעריך את האופטימיות של העם הישראלי ואת הטוב לב שלו. אני מעריך את העובדה שאנשים עדיין מנסים ומחפשים את הדרך לשלום. אנחנו פשוט בתור ארגון, ואני אישית כבר אומר ודוגל הרבה שנים בעובדה שאני לא חושב שיש בכלל מישהו פרטנר לשלום מבחינת הסכסוך הפלסטיני הישראלי. ואנחנו ממשיכים להגיד את זה, הרי באנגלית הביטוי הידוע שהרבה מהפוליטיקאים הפרוגרסיביים בעולם המערבי אומרים two states or two state solution, אנחנו כבר מזמן קוראים לזה the two state delusion. אין פה באמת שום תהליך, כי אין שום ארגון שבעצם מייצג את העם הפלסטיני כביכול בגובה העיניים, שאומר אנחנו רוצים לחיות בשלום, דו-קיום בשני עמים. אז אנחנו ממשיכים להגיד, אם כך, אז אין תהליך שלום, הוא לא קיים.
0: הטענה של מי שראיינו פה לפני כן, הם הציגו את הרעיון של למעלה מ-50% מתושבי ישראל, באופן כללי ישראלים וערבים, הם מתחת לגיל 29, למעלה מ-50% מהפלסטינאים הם מתחת לגיל 21. הרעיון של שלום לא קיים כבר בשיח הלאומי 30 שנה, זאת אומרת מאז רצח רבין למעשה. ולכן יכול להיות שיש הרבה אנשים שכן מעוניינים להמשיך את הדיאלוג ורוצים, אבל באופן כללי זה לא נותן את הטון. רוב האנשים בעצם לא מכירים שום מציאות אחרת שבה השלום הוא חלק מהשיח. יש 30 שנה כבר של, בוא נקרא לזה מכונה, שעשתה את הכל להוציא, ככה אני מצטט אותם, כן? אני מצטט את ועידת השלום. 30 שנה של מכונה שעשתה הכל כדי להוציא את השלום מהתודעה ומהשיח הציבורי בישראל. אבל למעשה, יכול להיות שיש הרבה יותר אנשים שעדיין מעוניינים בזה, ולא, פשוט לא רואים את זה, לא שומעים את זה, לא מדברים על זה. מה היית אומר להם?
20: הייתי אומר להם שכמו שאומרים באנגלית, wishful thinking, זה באמת דבר שכולנו היינו רוצים, שלא יהיה לנו אויב שנמצא ממש לגבולותינו, שאויב שעוין, שרוצה לרצוח וחוזר על ה, מבחינת, אתה יודע, מעבר למילים, מבחינת המעשים שלו, חוזר על זה שוב ושוב ושוב, וזה לא קיים, אז זה נחמד, נכון, כמובן, כולם רוצים שלום, אבל אנחנו צריכים להיות מציאותיים. הנאיביות הזאת לא תביא אותנו לעולם של שלום. ואם באמת יש רוב כזה של אנשים צעירים, או אנשים בכלל, רוב של אוכלוסייה מהקרב הפלסטינאים שבאמת רוצים שלום, אז שיביעו דעתם באופן נחרץ. כרגע, כל הקולות שאנחנו שומעים וכל המעשים שאנחנו רואים מהצד הפלסטיני, זה לא של פרטנר לשלום, אלא זה אויב מושבע. זהו, נקודה. הלוואי והיה אחרת.
0: ובכל זאת, יש לנו שלום עם המצרים, יש לנו שלום עם הירדנים, ערביי ישראל, בעקבות מה שקרה בשביעי באוקטובר, וגם במלחמה שישראל מנהלת מאז בכמה חזיתות, לא, אתה יודע, לא התפרצו כנגדנו. זאת אומרת, יש הרבה אנשים באזור שהם לא ישראלים, וכן כנראה מחזיקים ברעיון שבאופן כללי שלום באזור זה משהו שהוא רצוי, ומשהו שרצוי להמשיך לעבוד עליו.
20: שוב, שאיפה היא נכונה, היא טובה, היא צריכה להיות שמה, אבל צריכים להביא לכל המשוואה הזאת את המציאות. אנשים לא יכולים לטמון את הראש שלהם בחול ולצפות לצייר לעצמם איזשהו ציור שלא קיים בשטח. העובדות בשטח מדברות בעד עצמם. כרגע אין פרטנר לשלום ואין אפילו כיוון, שמץ של כיוון. הלוואי והיה לכיוון הזה. אז לחיות באשליות זה לא לטובת היהודים או ישראלים, ולא לטובת התהליך, כי זה לא קיים. מה שקרה, דיברת על מצרים וירדן וכו', שמה הממשלות החליטו ואמרו לעם, אנחנו רוצים לחיות בשלום עם מדינת ישראל, והם עשו. העם הפלסטיני לא שם, הוא לא אומר את זה, הוא בכלל, הוא אפילו לא לכיוון הזה. ולצערי, הגורמים הקיצוניים, האלימים בתוך האוכלוסייה, הם הדומיננטיים.
0: אז מה נותן לך תקווה? איך אתה רואה את זה, נגיד, קח את זה 10 שנים, 20 שנה קדימה, איפה אנחנו נמצאים?
20: יש לנו פה מצב שהם צריכים להבין שזה טוב להם לבוא ולהציב את עצמם בתור פרטנר לשלום. עד שהם לא יבינו את זה, הם ימשיכו לחיות על בשרם חיים לא טובים. אני לא מאחל להם חס וחלילה שיהיה להם, שהם ימותו, שאו זה, לא. אבל הם ימשיכו לחיות במציאות שהם רוקמים לעצמם. אם הם לא ישנו את הגישה שלהם, אז זה תהיה המציאות. עכשיו, כמובן שמדינת ישראל גם לא רוצה את זה, כי אנשים חפים מפשע, ישראלים,
1: נהרגים בכל הדבר הזה. אבל אין לנו ברירה. אין ברירה. עד שהעם הפלסטיני יוצא קול ממנו שאומר, אנחנו רוצים לחיות בשלום, בדו-קיום, אבל באמת, ולהשתיק את כל הקולות האלה שקוראים להשמדת העם היהודי, עד שזה לא יקרה, הם ימשיכו לחיות במציאות שהם תופלים לעצמם.
0: תמיר אלוני, אני מאוד מעריך את הזמן שלך שבאת לתוכנית והסברת את דעותיך. ו...
1: תודה רבה. אני מקווה שזה נותן איזשהו אופטימיות, כמו שאמרת, כי כמוך וכמו אנשי ועידת השלום, אני רוצה שיהיה שלום. אמן.
0: תודה למיקה אלמוג ותמיר אלוני על שהקדישו זמן להרהור בנושא חשוב זה. בשבועות ובחודשים הקרובים נמשיך לחקור לעומק את הפוליטיקה הישראלית והבחירות המתקרבות. וכדי לציין תקווה בנושא, בואו ננגן את שיר לשלום, והפעם בביצוע של דוד דאור ולהקת הברירה הטבעית.

0: זה היה שיר לשלום. ועכשיו הפסקה קצרה ומיד אחריה איזימן. אל תלכו לשום מקום.
1: הורידו כעת את אפליקציית אודיו SBS והתחילו להאזין לכל התוכניות האהובות לכם. קבלו את האפליקציה ללא תשלום מאפסטור או מגוגל פליי.
2: שלום לכם, כאן איזימן מישראל. אני מזמין אתכם לצאת איתי שוב לשיטוט קצר על פני ההיסטוריה. דקות אחדות של מפגש עם כמה מהאירועים הבולטים בעולם, בישראל ובאוסטרליה, השבוע בדיוק לפני שנים. גם הפעם אזכיר כאן אירועים משנים שונות על פני רצף הזמן, ממקומות שונים, כמובן בנושאים שונים. כולם הותירו חותם בזיכרון העולמי, ומן הסתם הזיכרון האישי. ולמרביתם, כרגיל, אני מצרף את הקולות האותנטיים, ממש מאז. מסע לאחור, יוצאים לדרך. אני פותח בלילה שבין 16 ל-17 ביוני 1946 בארץ ישראל, לילה שנודע בשם ליל הגשרים. זה היה הכינוי של הפעולה המתואמת של הפלמ"ח במסגרת תנועת המרי העברי, שבמהלכו התקפו בו זמנית 11 גשרים בכל גבולותיה של ארץ ישראל. 9 מהגשרים פוצצו, אחד הגשרים ניזוק קשות, ואחד הגשרים לא פוצץ. הצלחת הפעולה גרמה לניתוק זמני של נתיבי ההספקה, שהיו בשימושם של הבריטים אל ארץ ישראל וממנה. פעולת פיצוץ גשר עזיב הסמוך להחזיב בגליל המערבי, השתבשה ו-14 מאנשי הכוח התוקף נהרגו. בשאר הפעולות לא היו נפגעים לכוחות הפלמ"ח. כך נשמע הדיווח בסדרת הטלוויזיה עמוד האש.
3: גשר אלנבי שעל הירדן היה אחד מ10 יעדים שחיבל הפלמ"ח בליל הגשרים. הבריטים היו צריכים להקים גשר אחר על מנת לחדש את התחבורה בין ירושלים לרבת עמון. בליל הגשרים הגיע לשיאה התקופה הקצרה שבה פעלה ההגנה בתאום עם האצ"ל ולח"י.
2: פיצוץ הגשרים נועד ליצור חומה מסביב לארץ ישראל כדי למנוע תגבורת בריטית ולערער את ביטחונם העצמי של החיילים שבשירותו של שלטון המנדט. המבצע כאמור כלל 11 יעדים ברחבי הארץ, והפיצוץ בהם בוצע במקביל תחת מעטי חשיכה. לוחמי הפלמ"ח נדרשו לנוע בחשאי לעתים מרחקים ארוכים, כשהם נושאים חומרי נפץ כבדים. היכולת לתאם מבצע רחב היקף כזה, תחת עיניהם הפקוחות של השלטונות הבריטים, הייתה מפגן מרשים של לוגיסטיקה ומודיעין. למעשה, זה היה לא רק פיצוץ גשרים, אלא הצהרה שארגון ההגנה הפך לצבא לכל דבר. ועכשיו אל השבוע בשנת 1955, 71 שנים לאחור. הכותרת הגדולה הגיעה מלמן שבצרפת, שם הראה הטרגדיה הגדולה ביותר בתולדות הספורט המוטורי. האירוע הקשה שינה לנצח את הדרך שבה מרוצי מכוניות מתוכננים, מנוהלים ומאובטחים. הטריגר לאירוע היה שנהג המרוצים מייק הותורן, במכונית יגואר, עקף את לנס מקלין שנהג באוסטין היילי, ופתאומיות בלם בחריפות כדי להיכנס לרחבת הטיפולים. מקלין שנבהל סטה בפתאומיות שמאלה בדיוק כאשר נהג אחר, פיטר לוה, הגיע מאחור במהירות עצומה עם המרצדס שלו. לוה לא יכול היה לבלום, הוא התנגש בחלקה האחורי של המכונית של מקלין והעיף את המרצדס שלו באוויר. המכונית פגעה בסוללת אפר שהפרידה בין המסלול ליציאת הצופים. התוצאה הייתה קשה, המרצדס התפרקה באוויר. חלקי שלדה והמנוע הבוערים עפו לתוך קהל הצופים כמו רסיסי פגז. המכונית עלתה בלהבות בשל השימוש במגנזיום בגוף הרכב, ונזכיר, זהו חומר שנשרף בלהבה לבנה, שאי אפשר לכבות במים. 83 בני אדם קיפחו את חייהם, כולל הנהג פייר לוה, ויותר מ-120 נפצעו.
4: When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the quarter million crowd suspect the tragedy that lies ahead. The 60 starters are in their stride, thundering away to gain that early lead, which can mean so much in a mass start race such as this. All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. LeVay's Mercedes collides and blows up this. LeVay is killed before his wife's eyes, and some 70 spectators with him.
2: באופן בלתי נתפס בעיניים המודרניות, המרוץ נמשך. הסיבה הרשמית הייתה שסגירת המרוץ עלולה הייתה לגרום לעומסי תנועה אדירים בכבישי הגישה, והדבר היה מונע מאמבולנסים להגיע לאזור. בעקבות למה הוטלו תקנות מחמירות המפרידות בין המסלול לקהל, כולל חובה לגדר גידורי בטיחות וליצור מרחקי ביטחון. עכשיו אל השבוע בשנת 1976, זה השבוע שבו פרצו מהומות ענק בסואטו, פרוור של העיירות השחורות ביוהנסבורג. תלמידים מבתי ספר שחורים וסטודנטים ממספר רב של בתי ספר החלו למחות ברחובות, בתגובה להחלטת השלטון ללמד בשפת האפריקנס בבתי הספר המקומיים. לפי הערכות, כ-20 אלף תלמידים היו ברחובות. הם נתקלו באלימות קשה מצד המשטרה, וככל הנראה נהרגו 176 בני אדם, אף שיש הערכות שמדובר בכ-700 הרוגים. כך העידו מפגינים על היום שבו התלמידים החלו את המלחמה באפרטהייד.
5: Soweto under fire. The country's largest township had a dark cloud hovering over it. It was under Bantu education that the then apartheid government spent 644 rands on a white child's education as opposed to a mere 42 rands on a black child's education.
2: במומות נהרגו גם שני לבנים. אחד מהם היה דוקטור מלוויל אדלשטיין, יהודי אורתודוקסי שעבד במחלקת הרווחה ביוהנסבורג ותרם רבות לשכונות בסואטו. 25 שנים בדיוק אחר כך, השבוע בשנת 1991, חתם נשיא דרום אפריקה דקלרק על הצו שמבטל את האפרטהייד. וכך אמר למצלמות כאשר קם ממקומו אחרי החתימה.
6: This is an important step in finally making the legislation law. In the sense that now after signature by me it will quite soon appear in the government gazette and then become law in the full sense.
2: ובאותו שבוע לפני 35 שנים עוד כותרת זו הגיעה מהפיליפינים. התפרץ שם הרגש פינטובו, וזה היה אירוע גיאולוגי מכונן. זו הייתה התפרצות הגשית הגדולה והמשמעותית ביותר במאה ה-20 מאז התפרצות הרגש אחר בשנת 1912. ההתפרצות לא רק שינתה את הנוף הפיזי של הפיליפינים, אלא גם הותירה חותם אקלימי על כדור הארץ כולו. כך זה נשמע בשידורי טלוויזיה שתיארו את האירוע.
7: Good evening. The Philippine government has ordered the evacuation of thousands more people within a 25-mile radius of Mount Pinatubo. Scientists warn that the erupting volcano is building up to a catastrophic blast. The volcano wreaked havoc with at least 11 separate explosions today, shooting volcanic ash and steam more than 20 miles high and creating problems as far away as Manila.
2: ונוסיף, פינטובו לא היה אירוע מקומי בלבד. ההתפרצות פלטה כ-20 מיליון טונות של גופרית דו-חמצנית לסטרטוספירה. הגז הזה התערבב עם עדי מים ויצר ענן של טיפות חומצה גופריתית שהקיפו את כדור הארץ. המסך הזה חסם את אור השמש וגרם לירידה ממוצעת בטמפרטורה העולמית של כחצי מעלה במשך כשנה וחצי אחר כך. כמה אירועים בקצרה שהתרחשו באוסטרליה השבוע לפני שנים. 17 ביוני 1961, ראש הממשלה רוברט גורדון מנזיס יצא לביקור בהודו. הביקור נועד לחזק את הבריתות האסטרטגיות של אוסטרליה באסיה, אל מול התחזקות הקומוניזם באזור. ובארץ ישראל, השבוע בשנת 1919, השבוע לפני 107 שנים, עיתון חדש בארץ, הארץ. העיתון החל להופיע בירושלים, ושמו הראשון היה חדשות הארץ. 3.5 שנים אחר כך עבר העיתון לתל אביב, ומאז הוא מודפס ומופיע שם. 1933, השבוע בדיוק, רצח בחוף תל אביב. חיים ארלוזרוב, המנהיג הציוני, יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית ומנהל המחלקה המדינית, נרצח על שפת הים, בן 34. 1943, יום שבתון כללי בארץ ישראל, השבוע לפני 83 שנים. הסיבה? מחאת היישוב על כך שבעלות הברית לא עשו דבר להציל את יהודי אירופה. ראשי היישוב מסרו עצומות לנציב העליון, לנציגי בעלות הברית בארץ ולנציגי המדינות הניטרליות. ועד כאן התזכורת השבועית לאירועים שהתרחשו השבוע בדיוק על פני שנות רצף ההיסטוריה של המאה ה-20. השבוע הבא באותה שעה נצא למסע חדש ישן לאחור, שבו שוב אזכיר לכם התרחשויות, אבל מהשבוע הבא, כמובן לפני שנים. כאן זימן, שבוע טוב.
0: זה היה איזימן שסיקר את השבוע בהיסטוריה. כרגיל, תוכלו למצוא את הפרק המלא בדף הפודקאסטים שלנו, SBS Hebrew Podcast Page. השעה השנייה באנגלית תונחה על ידי מריאל אולנסקי. תודה לברטרן טונגדמי ודקל נבו אייזנברג על עזרתם החשובה בהפקה. ולדקל תודה גם על ההפקה המוזיקלית של התוכנית. כאן מייקל ברטורה, ואני תמיד מעריך את ההזדמנות לבלות את השעה הזאת איתכם. לגבי השיר האחרון שלנו, כבר שמעתם בחדשות השבוע מישראל שהסטאר שמיר נפטרה. אז כדי להנציח את מורשתה, נסגור את השעה עם השיר המונומנטלי בלקסיקון העברי של הסטאר ואפריים שמיר, עברתי רק כדי לראות.